سروج چوک امراوتی مہاراشٹر سے قمر اللہ، نسیم بیگم، عائشہ خان، حمیدہ، اسما، سالیہ، شعیب، مشتبہ، رعوف اور شاہد، گاندھی باغ اکولہ سے رمیش اور ویشالی، مراد آباد سے ایوب خان، ارم، گڑیا اور شعیب، آپ سبھی نے سننا چاہا ہے کرش فلم کا نغمہ سونو نگم اور شریا گھوشال کی آوازوں میں۔ ابراہیم عشق کے بول ہیں اور راجیش روشن نے اس کی طرز بنائی۔ تو آئیے آپ سبھی کی فرمائش پر سنتے ہیں کرش فلم سے یہ نغمہ۔